0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

jutarnji program. Berane, grad koji volim. Dobro jutro, poštovani slušalci, stiže sa talasa našeg i vašeg radija, radija Berane. Nadamo se da su naše frekvencije 88,2 i 105,4 MHz i ovog jutra vaš dobar izbor. Bez obzira što je nedelja, kod nas je radno, pa se tako družimo sa vama i ove nedelje, 19. julskog dana, koji će prema najavama meteorologa biti izuzetno topao. Trenutno u našem gradu 21 stepen, sunčano i toplo jutro u Beranama. Družimo se ovog jutra sa vama, družimo se ovog jutra i sa našim sponzorima. Sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. Upravo smo čuli trenutnu temperaturu vazduha u našem gradu, a sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, tačno je 9 sati i 4 minuta. Tu smo da i ovaj dan ispunimo pravim informacijama i dobrom muzikom i našim redovnim programskim sadržajima, pa sam sigurna da ćete, ukoliko makar u jednom dijelu dana budete uz naše talase, moći da čujete nešto od toga. A kao što rekoh, vikend je drugi dan vikenda, dan topao, većina od

Svaki čovek. 9:20, sponzor tačnog vremena na našim talasima Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi ovog jutra nastavljamo u nekom finom ritmu. Slušamo Rođu Rajčevića i pjesmu A ja imam tebe.

Nekad biva da poželim more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa,

najdubljem snu. Ti dođeš tiho i bez reči staneš tu. Gledaš me i kao dim. Ti nestaneš, a ja se probudim.

Pred zorove sa njene strane obično muk, pod velom magle zvecka osmi kozački puk. I svu noć mi inje kamuflira šinjel uz polegli brest. U inat ću jo pismo poslati, znam ime i adresa nisu poznati, dok tikvan poštar ne skonta ko to čeka sa fronta kakvu dobru vest.

U sumrak je sa njene strane obično žal, zatuži ađinoka je ko ranjeni ždral, al postane krotka kad drne je votka, onako na belo. Pod mojom šapkom lavovi se baškare, u snu mi pleteš beli šal za maškare, sa se pobrka pređa kad te obgrlim s leđa,

Za sreću je potrebno dvoje, rekla je svoje i zauvijek otišla. Sa praznih vitrina gleda me slika mog sina i pita me zašto sam.

magaru duše, tragovi suše i gorak ukus prezira. Zbog velikih nada što umiru kada se čežnjom predozira. I bolje tandeme nagri za vrijeme da mit na spoju popusti. Rečevi umin, sceniraš u drugom ljubav da ne dopusti.

0: Ti nemaš selfija, čitavu noć jednog selfija ti nemaš, e, jesi.
1: Čekaj. Aj. Može selfi?
0: E, hvala, s tobom ću ga opaliti. Ajde.
2: Snimimo, okej? Okay? Ajde, super. Ajde, ajmo, akcija, klapa, šibaj.
3: Muzika.